Euskatzi zen Udabala Bitko bezna zaztu zen Dali, ladi, kamiana Ili, stare hispomena Tu noškatzi zen Udabala Bitko bezna zaztu zen Plakala Jutijan